Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Il-marċ tal-lum meħud minn CD modjellinna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar jismu Zaragoza, miktub minn ġeja Bela Skolaro. Iddo il-banda Queen Victoria taż-Żurriq sul-mas direttur Maestro A. Farrugia.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nirħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: naħri mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ lil teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur bih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ ukoll lil wieħed negozjant ifittex ġew għarfien. Meta sab waħda tiswa ħafna, mar bih kull ma kellu u xtara lila. Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ ukoll li x-xibka mixħuta fil-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta tintella, jitella waxxat u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li hu tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jiffirdu l-ħażin mit-tajjeb u jiġħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u teżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan?" Iva qalulu u hu qalilhom: "Għalhekk, kull imallem tal-liġi li kun sar dixxiplu tas-seltna ta' smewwiet jixbaħ lil wieħed sit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġid u sew il-qadim." Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lilek Kristu.
0: Liema huma dawk il-ħwejjeġ li aħna nqisuhom bħala l-aktar importanti f'ħajjitna? Għaliex aħna ħafna min-nies ta' żmienna ma jqisux is-saltna ta' Alla bħala teżor prezzjuż? X'inhu dak li qiegħed ifixkilhom? Biex narfu nagħmlu għażliet tajba, jeħtieġ dak il-erf u id-den li l-Ispirti ta' Alla jagħtina bħala rigal. Konvinti ta' bil-ħaq minn dan? Fil-fatt, kemm nitolbu lil Alla biex jagħtina sehem mill-erf tiegħu bla tarf? Kull ma nagħmlu nagħmluh biex nissodisfaw xi ħtieġa li nħossu. Xi ħtiġijiet ikunu żgħar u nistgħu ngħaddu mingħajrhom u oħrajn ikunu kbar u mingħajrhom ma ngħaddux. Jekk narfu li ħaġa tissodisfalna ħtieġa kbira, dik il-ħtieġa nqisuha bħala importanti ħafna. Jekk tissodisfalna ħtieġa żgħira, inqisuha bħala ħtieġa ta' importanza żgħira. Jekk ma tissodisfalna l-ebda ħtieġa, inqisuha bħala ħaġa li mhux ta' min jagħti kasa. Dan ifisser li jekk aħna ma narfux il-ħtieġa tas-saltna ta' Alla l-ħajjitna, mhux talli ma nkunux lesti biex għalija nbigħu kull ma jkollna, iżda talli anqas inkunu lesti biex nagħmlu li x'kien sagrifiċċju għalija. Fid-dinja tal-lum qiegħda ssir problema aktar diffiċli biex wieħed jaraf li ma huwa ta' bil-ħaq il-ħtiġijiet veri tiegħu u li ma ħwejjeġ jistgħu tassew jissodisfaw daw il-ħtiġijiet. Min-naħa l-waħda, qegħdin jinħolqu ħafna bżonnijiet artifiċjali li bis-saħħa tal-propaganda jiġu preżentati bħala bżonnijiet essenzjali. Min-naħa l-oħra, tant hawn varjetà ta' ħwejjeġ li jolqtu bla waqfien is-sensi tagħna u tant il-ħajja qiegħda ssir maġla u rridu l-laħqu ma' elf ħaġa li ma jibqalni żmien biex naħsbu ftit fil-font u neżaminaw sewwa dak li dieħel fina, dak li verità neħtieġu u dak li fil-fatt qed nagħmlu. Illum aktar minn qabel jien ħtieġ għalhekk li kollna moħħ għaref u għaqli biex narfu t-tajjeb mill-ħażin u biex narfu li ma huwa u t-teżor moħbi falqa u l-ġawra li tinsab tiswa ħafna. Mingħajr dan il-moħħ għaref u għaqli jista' jiġrilna li nkunu sugrajna kull ma kellna. Biex trajna teżor imsaddat u mikul bil-kamla jew ġawra falza li ma tiswa xejn. Kristu preżentarna lilu n-nifsu bħala dak li fih tinġabar is-saltna kollha ta' Alla. Huwa teżor waħdini li jista' jimla qalb il-bniedem u jagħti sens ta' tama lil ħajjitna. قدام كريستو كل حاجة أخرى إسير رلاتيفا. هديه ما يقعد حد وشينا. عليه يريدو نكونو لستي بيش نبيعو كلوش. إزدا بجدان نستو نرفوه تبالحق مش بزيت لنقراو شيايت الإفانجيليو. ينحتيج الأول داك الارف والدين للرسبيرتو تعالى بس يستين السلفينا. نحتيجو ومبات ديك الريدة صحيحة بيش داك لنعرفوه ما يبقاس بس فريتا تالموح إزا يصير اسبرينتا تهايتنا من الموح يدي على القلب. الباتي معكم
1: ومياك وكل

0: újra nézve a visita komunitám. Én fakrókom, illi kulnak a szívt. Fét a pelek a San Paul, de nincsen a Márti a Párkvél, ikon nem Udésza Bill Márti, fissita a Szélazsia. Kulhát, misztéden, visiatendi.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar fe preca center tnei nutmenin Westmoreland Road North Sunshine kurtini tnei tashar missia tsassatein tawaran of senar kulhat uwa misiden Miriam Belli superiura Kul narta erba, satnax ta' awissu fil-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikunem bid-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filodu jibda' r-Rosario u wara Uddisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress. Nar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay organizzaw bingo kun narta tlieta Ice Down Flashra un-offs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni uħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Ar-sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm Qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosario Qudiesa.

0: barka sagramentali, fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena jkun hemm rużarju u disa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħduġ rużarju u disa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-sitt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u St. Paul South Eastern Suburbs jorganizzaw u disa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardeer, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Teħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjaw għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz. It's Sir Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba lilkom semmija tar-romanz u natu titwila sa fejn wasalna. Karlu kien faddal il-flus għal-vjaġġ. Kemm Julia u George ma qablux miegħu li jitlaq, iżda kien ilu jberren għal dan il-pasta minn meta kien għadu żgħir. Rid isib lill-missieru. Lil Julia weda li se jerġa' lura u għalhekk talabat is-sennieħ. Telaq, u ma xi ħbieb li jagħmel fuq il-vapur, hekk kif waslu l-art marru jikru għall-loġġ f'lukanda. Numru ta' tfajliet daru magħhom. Iżda binti s-sit tefet għajnejha fuq Karlu. U ħareġ barra u jħarġet warajh. Xtaqitu jisir il-maħbub tagħha. Karlu għalilha li ma rridx jitħaq biha għax il-maħbuba tiegħu kienet tinsab Malta. Għenitu jisib xogħol u qablu li jibqgħu ħbieb. It-tnejn kellu jmur jiltaqa' ma' din it-tfajla Alessandra li spjegatlu r-rotot tal-ferrovija. Dak il-lejl Karlu ftit li xejn raqat u ħsibijiet kienu mtajrin fuq ħafna affarijiet. Qam jippassiġġa mill-kamra kemm il-darba bittir li jiġi n-nas iżda kien għoddu sebaħ meta marret għajnu bih. Taħbita qawwija mal-bieb ġelitu jqum. Wieħed minn sħabu se jaħlu biex imur magħhom għal-ftit tew ħobs mixwi illi kienu qegħdin jistennewhom fir-refettorju tal-lukanda. Tħajjer daħħal rasu taħt l-imħadda biex ma jismax u jerġa' jorqod. Iżda taħbit mal-bib beda jizdiet sakemm kellu jqum u jiftaħ il-bib. Kontra qalbu li bes mal-ajr u niżel. Sħabu kienu f'diskursata bejniethom fuq fej kienu sejrin jibdew ifittxu x-xogħol. Ħin minnhom wieħed minn sħabu staqsih fej kien biħsibu jibda jfittex ix-xogħol tiegħu. U hawn Karlu ġi bejn naru l-ilma jekk kellu xi wieġeb jew le. Dam jaħsibha ħafna x'kellu jgħid, tant illi der illi kellux jaħbi minn sħabu. Imbagħad l-issen, skużawni għandi n-nas u ma nafxinu jiġri. Għalissa mhux baħsieb infittex xejn jien u l-ewwel ftit ġimgħat ser ngħaddihom għandx qraba t'ommi. Ma' żmien nara x'parir jtuni fejn l-aħjar li naħdem. Dawn żgur jafu aktar minni meta uħodt minnhom ilhom hawn mal-20 sena. Mettilniex illi għandek il-qraba hawn, aħjar għax għandu mnejn tkun tista' tgħin lilna wkoll, qabeż qallu wieħed minn dawk illi deru li ma jemnuħx. Ngħinkom bil-qalb kollha, iżda l-ewwel irrid nibda naħdem jien. Kif nista' nkellem m'għallem jekk ma nkunx naħdem? Reġgħet tanta jigdeb. Uħut minn sħabu ndunaw illi Karlu kien qed jaħbi xi ħaġa, u għalhekk iddeċidew illi jerħulu waħdu u ma jitilqu għarrieħhom. U xejn ma ħabber rasu għal dan, kien ilu snin imdorri waħdu, imdawwar minn nies iżda fl-istess ħin isu memħadd. Bela t-tebi l-aġla u wara li mar lura f'kamartu biex ġabar kollox, telaq għalhom it-triq biex ifittex isib l-istazzjon li kienet qaltlu Alessandra. Fil-bot, lemaħ bħal tinda kbira u salt nies jistennew. U hawn mill-ewwel induna li kien fil-post it-tajjeb. Baqa' miexi sa ma wasal, u hekk kif niżel il-bagalija mal-art, risaq raġel fuqu fej saqsih jekk riċ il-biljett biex jirkeb jew inkella kienx qiegħed jistenna lil xi ħadd. Bil-ftit Ingliż li kien jaf, fehmu li rid imur sal-istazzjon bin-numru 17. U li jħor mal-ajr taħ biljett illi kellu jwasslu sa fejn irid. Karlu ħareġ il-flus u taħ xi ħaġa iktar milli talbu. Liħor dbissimlu u blek li mxejn ħareġ ktejjeb imdaqqas mill-basket li kellu mdendel ma' spaltu u tawlu. Sewgħu beda jurjeħ ħafna mapeb b'diversi kuluri bħal isuret jgħidlu illi dak il-ktejjeb kellu bżonnu biex ikun jista' juża l-ferrovija ma' kull imkien. Karlu fehem x'kienu jfissru dawk il-mapeb bil-kulur u ringrazzjah diversi drabi. Lieħor dbissem u dar biex jitlaq, iżda mbagħad bħal derlu illi kellu jerġa' jmur fuq iż-żagħżugħ. L-istess, blak li mxejn, beda jurih tabella kbira bin-numru tal-istazzjon u b'sebgħu lieħor iqabblu mal-ktejjeb li kien taħ. Karlu fehmu mill-ewwel u mexa l quddiem bħal ħafna nies oħra għax il-ferrovija bdiet tinstema' ġejja. Matul il-vjaġġ, Karlu qatt josserva lin-nies li minn ħin għal ħin kienu jieqfu f'istazzjonijiet differenti u jirkbu oħrajn minn flokhom. Beda jinnota n-numri f'kull stazzjon u ismijiet differenti ta' kull żona. Staġeb bil-ħajja maġla tan-nies ferm differenti minn dawk tard twelidu. Meta wasal biex jieqaf l-istazzjon li ritu, għammin bil-qeda u resaq rip il-bieba biex ikun żgur illi ma jrossuħx in-nies u jittardja biex jinżel. Malli rifess l-art, ħares li jkun naħa bħal wieħed illi ma kienx jaf li ma naħa kellu jimxi. Salt irġiel imxew fuqu, kollha jistaqsuh jekk rridx jaħdem. Tfixkel għax qatt ma stenna illi minn flok ifittex ix-xogħol hu, ix-xogħol kien qiegħed ifittex lilu. Ringrazzjhom u qalilhom li ma kienx qiegħed ifittex xogħol, iżda żamm f'moħħu illi jekk ma jsibx xogħol li jogħġbu kien jerġa' jmur f'dak l-istazzjon u jieħu l-aħjar offerta. U miexi bla ma jaf fejn kien sejjer, waqaf zobtu, għax beda jisma' lil min qiegħed jitkellem bil-Malti. Staġeb, għax għalkemm dak kien lil sin mitkellem minnu ta' kuljum, fard barranija beda jisimgħu bħal għasel f'widnejh, ħares u rażew x-xirġiel jirraġunaw bejniethom. F'lihom sewwa, għax minn quddiem għajnejh għaddiet il-viżjoni ta' x'kellu jagħmel jekk kellu jiltaqgħu wiċċ b'wiċċ ma' missieru. Imbagħad resaq lehom u b'nofsd bissima u vuċi baxxa qal: Lodwa t-tajba lilkom, testaw tgħinuni ftit ekkju ġobkom u tgħiduli minn fejn irrid ngħaddi biex immurrejn iż-żona li jgħidula tattu fih. Dawk waqfu mill-kliem, u wieħed minnhom dlunk qallu: Wara x'kombinazzjoni dal-għodu, iltqajna ma' Malti, dan x'ġabek żagħżuħek żgħir titlaq minn pajjiżek. Normalment il-Maltin iktar ifittxu l-Awstralja għax-xogħol milli l-Ingilterra. Karlu baqa' jħares lejhom, u bħarstu rid jgħidilhom: Biex qed tistaġbu, intom ġejtu qabli hawn. Imbagħad qal: Ġejt nara, x'toffri l-ħajja, il-bot mingħajr twelidi. Dejjem smajt lil min jitkellem fuq hawn u rrid nipprova. L-Awstralja nbeda wisq u xejn ma tħajjarni.
3: Jekk toqgħod moħħok hemm, għaw tistana bil-kbir. L-ewwel sena tbagħti għax li tisseb saqajk, iżda serraħ rasek li x'ħin jindunaw li int Malti kulħadd ikun iridek. U bħalek għalfejn trid tmur fl-oqsma tat-tuffieħ. Qallu lieħor.
2: Batuni hemm u qaluli li ħaddimni, emnuni, lanqas biss naf x'xogħol u dan, iżda ddeċidejt li nipprova bla ma naħli ħin. Wasalt il-bieraħ u ħassejt li hu ta' vantaġġ li sibt xogħol mill-ewwel. Reġa' Karlu. L-ewwel wieħed minn dawk, mill-ewwel qatalu kliem u s-sokta:
3: U ħallik minn hemm, dak xogħol fir-raba biss jista' joffrilek. Oqsma bla tarf ta' siġar tat-tuffieħ u l-anġas ikabbar, għalhekk jgħidulu tat-tuffieħ. Ejja magħna, ngħaddilek kelma jemma li mgħallem. Aħna l-port qegħdin u l-paga tagħna ta' xahar laqqas biss konna naqgħilha f'sentejn f'Malta. U jekk ikollok taħdem żewġ xiljieri fil-ġimgħa, il-paga tisplodiha. Tat-tuffieħ jagħtik paga u tibqa' biha sakemm iddum miegħu. Aħna niżdidu kull sena u niżidu wkoll skont il-grad tax-xogħol. U minnu li fejn sejjer int jagħtik fejn toqgħod bl-aħlas, iżda filgħaxija tkun qisek qed tgħix f'raħal tal-mejtin lanqas tara lil ħadd u f'qasir żmien timrat għax tibda tħoss innuqqas ta' dawk li ħallejt warajk. Araħna ngħixu fil-qalba tal-belt f'post kemm xejn sorbjus u dejjem mimli bin-nies u kull x'ħin irridu noħorġu u niltaqgħu ma' min irridu. Aħseba sew ibni, għadek żgħir u għandek il-grazzja li ltqajt magħna biex niftħulek għajnejk. Biex tmur taħdem ma tat-tuffieħ stajt bqajt Malta, għax dak jarak għadek żgħir u ma tafx fejn trid tmur tfittex ix-xogħol u paga ma jtix kemm ħaqek, bħalissa għaw suqta xogħol jibla l-art u ħaddiema bħal Maltin ma jsewux kemm iridu, għax in-nies tal-lokal ma tantx itajru nara x-xogħol, għalhekk aħna mħallsin tajjeb. Waħjar ma waqaf xejn kellimkom għax ħawattuni ħbieb. Ġibtuni bej ħaltejn x'għandi nagħmel. Laqlaq Karlu.
4: Jemm malajr nurik x'għandek tagħmel ibni, mura nta' tuffieħ, u staqsih ser ikun ħlasek ta' ġimgħa. Imbagħad għada qejjal ta' magħna u niftehmu biex noħduk tkellem lilli mallem tagħna u qabbel id-differenza. M'hemmx bżonn tmur xi 10 snin skola biex tinduna fejn l-aħjar.
2: Qallu lieħor. Karlu qatt jaħsibha ftit. Imbagħad lissen:
0: Waġbitni l-biċċa, iżda jien ma naf xejn fuq hawn, jien fejn sejjer insibkom.
3: Għalhekk qed ngħidulek li ma tat-tuffieħ mhux postok għax hemm ma tiltaqa' ma' ħadd, tkun qisek eremit. Lilna kull filgħaxija ssibna fil-ħanut tat-te ta' Ġulin, Malti bħalna. Faċli ferm biex issib fejn. Irkeb mill-lima stazzjon trid u fuq il-linja l-ħadra u jieqaf il-waqfa numru 23. Kif tinżel mill-vagun, tilwi lejn l-ebda naħa, itlaq tarax li hemm barra mit-tinda tal-istazzjon sakemm tasal sal-ġinien li hemm fil-vjal, ħares lej il-firxa tat-triq u malajr tara l-knisja. Tarafa mill-ewwel għax dik l-akwata jibiss hemm bil-kampnari miżbuwejn ħomor. Imxi sal-knisja u tara pjazza kbira mmens mimlija ħwienet. Li għelna s-sibna dejjem fil-ħanud bit-tabella sewda u fuqa hemm kitba kulur id-deb ta' ġoli. Tinduna mill-bot għax l-istorbju li nagħmlu aħna l-Maltin ma jagħmlu ħadd, u hemm kważi Maltin biss inkunu, kemm fil-ħanut u wkoll fuq l-imwejjed li għandu barra. Ibdejja hemm għax ma tiddejjax, u barra minn hekk kull ħaġa li tkun trid issir ta' fuq xogħol mal-min u pagi, minem trit s-sertafum, għaxem kullħat jajdom luk. Maltin il-bot minn pajjiżna u xorta nejnu l-xulxin. Tim jajdak u jtab-taplu fuq spaltu. Tajjeb ħafna u nirringrazzjakom minn qalbi, ikun xi jkun dak li niddeċiedi għada fil-għaxija narakom fil-ħanut li semmejtuli. Iżda ser nerġa' nistaqsikom minn fejn irrid ngħaddi biex immur fil-qasam tat-tuffieħ. Iva bil-ħaq, badna nitkellmu insejna, ara, itla dak it-taraġġ tim. Imxi lejn il-lemin sakemm tasal saħdejt inda kbira ħafna tal-pjanċi. Dik funderija, mill-ewwel tinduna, għax fuq barra taraġġ min jdaħnu, u jekk tħares fuq ġewwa tara ħafna fran tal-faħam. Dur mal-lemin tagħha, u minn hemm taqbad nisla li tieħduk lejn speċi ta' razzett mimli kollu stalel ta' żwiemel. Dur fuq ix-xelluk u imxi dejjem dritt tal-madwar 5 mili jew ftit iktar sakemm tiltaqa' mal-ewwel djar. Ħabbat il-bib tal-ma dar trid, għax dawk id-djar kollha ta' sit il-qasam u ta' wliedu. Staqsi għalli mallem u minn hemm il-quddiem kollox f'idejk. Kif Karlu sema l-5 mili mixja, fetaħħal u beraħ, u kollu staġib qal: "Ixinu, 5 mili mixi, jien naqqas bissejr nexxi li nimxi sehem?" Dawn bdew jitħu bih, u fil-prontu qed minnhom qallu: "Ħames mili, dik it-triq biss, għax minn hawn għandek xi 9 mili mixja jew aktar. Jekk trid tiżda, idħol f'dik il-binja tal-istalel, u sejjaħ kuċċier biex iwaslek fejn trid. Hemm dawk l-istalel għalhekk qajdin biex iwasslu n-nies f'ħafna bnadi tal-belt, 24 siegħa kuljum." Karlu selmilhom u bħal wieħed rasu maqtuha telaqalhon it-triq, ifittex dak l-ewwel xogħol li qallulu bih. Wasal sal-istalel bla nifs, u wara li tefa' l-bagalja mal-art, mexxal ġewwa fejn kien hemm madwar 6 irġiel bil-qiegħda f'remissa jixorbu l-kafè. Mill-ewwel indunaw li dak iż-żgħa żoħri tkuċċier, u fi ftit minuti wieħed minnhom rama ziemel biex iwasslu fejn xtaq. Kif niżel minn fuq il-kaless, Karlu ħallas il-kuċċier u mexa għajl lejn waħda mid-djar fejn kien hemm mara ftit imdaħħla fiż-żmien li kienet qiegħda fil-ġnejna ta' quddiem il-bieb tfarfar tapit. Din tbissmitlu u ma qaltlu xejn. "Ma tafx tgħidli fejn istansib li mallem ta' dan il-qasam biex inkellmuhux jekk jogħġbok?" Qal Karlu kollu mistħija. Il-mara dritt tad-dara u l-isnet: "Għatih 10 minuti, għax issa daħali kolbiċċa ħobs, dal-waqt ikun miegħek, int qed fittex ix-xogħol żagħżugħ." "Iva, sinjura, jien Malti u batunijaw. Issa nitkellem miegħu u naraw." Għalila: "Ġejt fi żmien tajjeb ibni, bħalissa l-eqel tar-rebbija u s-siġar jinsabu kollha żgħar. U fi żmien tleġġimat il-frott jibda jaqgħad u hemm iridu jibdew jitgħaddew bli masqa ma tzokkom minħabba l-ħaxix. Hawn mal-40,000 siġra bejn tuffieħ u l-anġas l-iktar tat-tuffieħ u x-xogħol qatt ma jieqaf laqqas fix-xitwa għax wara l-tuħ tal-frott nibdew inferxu d-demel u mbagħad meta jibda l-ksieħ nibdew iż-żabra. Ma nafx kemm min tlestaħdem, iżda jekk kienu hekk Maħna min tisset gerger, lam il-paga u lanqas min xejn?" Reġet. Karlu xenger rasu u biex ifittex jeħles minna qal: "Issa naraw, sinjura, jiena x-xogħol jgħataw, iżdissa naraw x'issa joffrili." Lanqas laħaq spiċċa jitkellem li ma rax raġel ħreġ mill-bieb li mexa lej il-mara u tab tpilha fuq spallita biex jerġa' jitlaq ikompli b'xogħlu. Ippuntat subgħajja lejn iż-żagħżugħ qaltlu li kien qiegħed hemm biex jaħdem. Ir-raġel ta' ħarsa twila lil Karlu u wara li rranġa l-mustaċċi kbar li kellu qallu: "Ejja miegħi, ħalli norek xerrek jgħidi x-xogħol u tista' tibda minn għada filgħodu, imxi ħalli mmorru." "Żomm ftit, sinjur, l-ewwel irridu nitkellmu fuq affarijiet oħra. X'ser ikun ħlasi u wkoll kemm lest li naħdem. Jien jisimni Karlu." Laqgħu fil-pront Karlu. Ir-raġel tbissem u qal: "Min tefel ta' negozju, qed ngħid, kollek titkellmu miegħi intom li tiġi titolbuni x-xogħol, iżda mbagħad wara bis ftit ġimgħat titgerxu u titilqu għax tkunu tridu l-flus ta' xejn."
2: Le, ta, le. Jien Malti, u la mixxol ma nibża, u lanqas mid-tbatija, jien irrid ħlas tajjeb u nista' naċċertak li fl-ebda ħin ma nitħaq bik, hekk hemm Robbi nagħti d-doppju ta' dak li jħallsuni. Ġejtaw għaliex dan hu x-xogħol li nixtieq nagħmel il-bidja. Fil-ftit żmien li jilgħu kelli diversi offerti u naf tajjeb kemm għandi nitħallas. Issa minn għandek irrid nisma' u jien ngħidlek kif jew le. Allu Karlu b'nofs gidba biex jurih li ma kienx ta' seba u fħallu. Li maħallim, għatal ftit ħin jaħsiba u jħares fajnieħ. Imbagħad is-sokta.
4: Tajjeb wis, jekk kent Malti mdorri fil-bidja, nista' nagħtik paga daqs kemm nagħti lil dawk tal-esperjenza. Maltin għandha ħam soħra u hemm min ilumija iktar minn 10 snin. U lilek bħalhom lest l-intik, paga ta' ġimgħa f'Malta għal kull ġurnata li taħdem. Hawn mhux Malta u aħna ħalsu ferm tajjeb naħdmu mit-tnejn sal-ġimgħa. Iżda jekk trid tista' wkoll taħdem is-sibt. Barra minn dan nagħtik fejn toqgħod mingħajr l-ebda ħlas. Tlettik mamar li jikkonsistu fi kċina, salott imdaqqas u kamra tas-sodda u wkoll li kelta kuljum.
2: Kif Karlu semgħu jgħid li kien serja teħdik il-paga u fejn joqgħod bl-ħlas, derlu li ma kellux jirrifjuta dik l-offerta. U għalhekk ħatfu fil-kelma. Miftemin, dik il-paga lest li naħdem, jent ħrixta raġel u issa nurik kemm jien raġel ukoll. Urini fejn sejjer impoġġi dil-bagalja u tista' ddawwarni biex nara x-xogħol. Ħaġa waħda biss sejjer nitolbok jekk mhix problema għalik, jekk tista' ħallini naħdem waħdi. Iktar ma nkun waħdi, iktar naħdem. Lieħor faqqa daħqaw fil-pront qallu.
4: Stajt ma tlix, għaw kulħadd waħdu jkun, għax ir-raba tiegħi, mhux raba daqs nitfa. Laqgħet tgħid li int bl-esperjenza, int bħal ħadd ieħor ser ikollok iż-żona tiegħek u trid toħu ħsieba minn kollox, sajfu xitwa. Tażaq, iddemmel, tiżbor, tisqija, taqta' l-frott, kollox. Tieqaf tiekol u tistrih kull xin trid. L-aqwa li jien ma jkollix għalfejn ikkoreġik u nara li ż-żamma tar-raba u tas-siġar tkun tal-ola livell. Jekk nara li m'intix ta' esperjenza kif nixtieq, nibatek f'żona ma' persuna oħra biex titgħallem, u jekk nara li int tajjeb għal dak li rrid jien, ma' żmien lest li nagħtik iż-żieda. Iżda ejja ma niġrux, ejja mmorru sadik li sar tkun kamartek u nibqgħu sejrin għal dawra twila mar-raba. Jien jisimni Joel, u Joel trid issejjaħ li l-għasur, l-sinjur u is-inqas mallem. Għaw, mawx mal-min, mawx għoli għaw bax, iżda kulħadd indaqs.
2: Karlu dbissem u beda mixi warajħ. Waslu qudiem parapet kollu pjanti mimlija fjuri, u Joel fetaħlu l-bib. Karlu staġeb bizbuħija ta' dik id-daqxejn ta' dar li issa kienet tiegħu l-iktar meta daħal fil-kamra tas-solda u wara li mexxa l-portiera biex jidħol id-dawl mit-tieqa li maħveduta lis-saħrek. Mid-daqxejn ta' veranda li kien hemm fuq wara, wieħed seta' jara ta' pid bla tarf ta' siġar tat-tuffieħ kollha mimlijin fjuri u wiet bl-maġġieri għaddej minn nofshom. Lieħor induna bl-istaġib tiegħu iżda tbissem u ma qallu xejn. Imbagħad ħarġu barra u bdew mixjin matul it-trej idda dritti u twal enormi huma u jitkellmu fuq ħafna affarijiet. Joel beda jurjeħ il-kamra fejn kien ser ikollu l-għodda tiegħu. Iż-żona tas-siġar li kellu jieħu ħsieb u wkoll kanali tal-ilma li bihom kellu jsaq is-siġar fix-xhur sħan tas-sajf. Imbagħad imxew li xaqliba oħra tal-qasam fejn kien hemm razzett b'ħafna annimali fih. Kien hemm sitt stalel biż-żwiemel li kienu jintużaw biex iġorru l-frott bihom. Dan ir-razzett kien hemm żewġ persuni jaħdu ħsiebu u Joel qatt ifisser li dak kollu li kienu jkabbru fir-razzett kien biss għall-użu tiegħu u tal-impjegati u mhux għall-bejħ. Wara dawra ta' madwar satejn li fiha Karlu ħaħ ħiel ta' x'kellu jkun xogħlu, waslu lura lejn il-kamra tiegħu biex għal dak il-jum jistrieħ u jarfa l-affarijiet li kien ħamijaw. Qabel selmu lil xulxin, ġewelte fajidu fuq spallet liħor u b'nofsd bissima għallu
4: Kellimna fuq kollox, Karlu, u fuq minbatek hawn taħdem miegħi bqajt metlix.
2: Iva bil-ħaq, insejt, qalt li bik Alessandra ta' Mattija, dawk li għandhom il-lukanda. Konna qegħdin nitkellmu u batetni hawn.
4: Alessandra, dik missiera wkoll bħalek barrani f'din l-art. Ġi hawn xi 25 sen ilu, u x-xorti daħqitlu bil-kbir. Għax sab fortuna. Illum, minn barra dik il-lukanda, għandu koll erba dverni oħra fil-blit il-gbar u diħel wit flus fuqu. Dik tifla tajba, u nistan aċċertak li totta lik. Alessandra, iħabiba kbira ta' tifla ta' wieħed mis-subin tiegħi, u dejjem issibhom flimkien. Ħelwa wisq, u minn xkunita kienet tajt li trid tiżewweġ Malti. Ħa naraw jekk jirnexxilix.
2: Temjaj Joel fil-waqt li sellem bidu u beda miexi lejn daru. Kif sab ruħu waħdu, Karlu marinta sab bil-qiegħda fil-veranda li kien hemm fuq wara u qatt josserva dak il-kobor taraba li kien hemm u jisma' l-ilma għaddej iġelbem bis-saħħa mill-wiet. Ħsibijietu taru lejn art twelidu ommu u ħutu. Imbagħad ftakar fil-maħbuba tiegħu Julia. It-tfajla li kienet taf kull ħaġa li kien għadda minna. Bħal kull darba li kien jiftakar fija, ħalef li marit li l-ħat tajra biex ma jkunx bħal missieru u jweġġa qalb tamara li ta' bil-ħaq taf tħobb. Għammin fejn kien, u mil-bagalja sileċċi karti li kien ħamijaw propju biex minn żmien għal żmien jikteb xi jittri u jibatom li l-leżis tiegħu. L-ewwel kiteb lill-ommu, u mbagħad kiteb ukoll lill-Julia. Fejn qalilhom bil-wasla tiegħu u li kien jinsab tajjeb. Lest biex jibda x-xogħol il-ġdid tiegħu fil-qasam tal-koltivazzjoni tat-tuffieħ u l-lanġas. Twihom u tefaħħom f'envelop kull waħda, bil-ħsieb illi kif jerġa' jiltaqa' mal-imallem tiegħu Joel jitolbu jgħidlu kif seta' jimpusthom. Ħassu ħin il-wasal fejn xtaq li sab ix-xogħol li riet, xogħol ilbot min-nies u fuq kollox. Li fart welidu ħalla lill-ommu li tant ħabb ma' raġel li kien iżomma fuq wiċċ l-idejn. U lill-Ġulja kif kien ħallija? Ħallija tom f'baħar imqalleb bla ma qatt stenniet. Iżda le, qatt ma wieda xejn konkret, mhux għax ma kienx jaf xi jrid, iżda biex qatt ma jonqos minn kelmtu jekk ikollu jinqala xi ħaġa. Kien jaf sewwa xi jrid. Rid lilha biss. U biex irġulitu qatt ma tiċċekken bħal ma għamel missieru, rita ħalli l-kelma finali tiegħu għal meta jasal dak il-jum li fih seta' jgħid li jkun sab il-paċi miegħu innifsu. U biex isib din il-paċi kellu jagħmel żewġ affarijiet. Jiltaqa' ma' missieru u jbattal dak kollu li ftant snin kien ġema fl-istonku tiegħu. Imbagħad wara jmurlu rafartu jsib lil nantu u missieru u jurja kif għandhom jimxu ma' mara l-irġiel ta' veru. Jurja li għalkemmu jiġi minn dem missieru, qatt ma jasal li jkun bħalu jitlaq lil demmu għal dem barrani. Lilu kemm il-darba għajritu li kien dem ħażin, u ħalef li rrit jurja li jekku kien dem ħażin, din ma kienitx għażla tiegħu, iżda ta' dawk li ħaqru lill-ommu u sawtu lilu bil-frosta tal-ilsien sal-punt li jissa maċem iżjed dem ta' ġewwa jew dem barrani. Lill-ommu u lilu għar minn dem barrani smawhom u ma seta' qatt jirraġuna kif kienu jirraġunaw in-nies l-oħra li għajdu l-frażi li lil demmu ħadd maqlieħu kielu. Issa m'hemmx iktar ħniena u kien jinsab lest li għaddi bil-minġel minn fuq dawk li bikkewh u jaħsadhom darba għal dejjem minn ħajtu. U dan mhux bil-minġel tal-ħsad, iżda bil-minġel misnun ta' tpattija. Fl-ewwel jum tax-xogħol tiegħu, Karlu mill-ewwel wara li kien żagħżugħ ta' bil-ħaq biżel u jaf x'inhu jagħmel. Joel qatt miegħu l-ewwel satejn ta' filgħodu sakemm ra l-ħiliet ta' Karlu. Tkellem miegħu fit-tul biex jara li meta jasal l-istaġun taż-żbir jaf kif kellu jaqta' l-frijaj, kif kellu jsaqqi u wkoll raħ jażaq b'galbu kbir mazzok tas-siġar. F'Karlu, raza zuħim rawwe mal-dak ix-xogħol u ħaddim bħalu kien ilu ma jara l-żmien twil. Ma riedx jitelfu u waħħal frasu li kif jagħtihlew il-paga jagħtih iktar minn kemm kien ftiegħ miegħu. Telaq minn ħdejh biex iħallih jaħdem waħdu, iżda mill-bot qatt jifli kull moviment tiegħu. U baqa' n-nofsinhar ta' filgħodu kollu jaħdem sakemm ħassil ġuħ u telaq lejn kemm martu jikol xi ħaġa. Joel u Martu kienu jlestu xi affarijiet tal-merċa u ħobs flimkien ma' xi laħam li kienu jkabbru fir-razzett tagħhom u jħalluha l-ħaddiema. Wara li kiel, għata l-ftitħin bil-qeda jistrieħ sakemm saru ftit iktar mis-sija u telaq biex ikompli x-xogħol. Dakinhar filgħaxija riġa' mar ifittxu Joel li m'għallem fejn faħru ħafna għax-xogħol tajjeb tiegħu. U għallum neqfu għawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-7 ta' filgħodu. Waqt li l-qari tat-tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba' fis-7 ta' filgħodu ukoll.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.